0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Стародавние майонтки заховывают у себе шмат историй, которые пережили стагодзе. И они притягивают своими легендами, мифами и архитектурой. И у Гомельской области такие места так само есть. Для аматоров усяго таямничего и незвычайного подорожа до сядзібы Халецких. Панская сядзіба – один из редких архитектурных объектов минулого, которые заховались до нашего часу. Знаходится она у вёсцы Хальш Ветковского района. По своей природе Хальчанский палац является уникальным – подобных до яго няма ва ўсёй Беларусі. У канцы 18-го стагоддзя будаўніцтва незвычайнай сядзібы пачаў адзін з прадстаўнікоў роду Халецкіх на сродкі, якія ён атрымаў ад продажу веткі. Гэта быў сапраўдны палац у стылі позняга класіцызму. Размясціўся ён на беразе ракі Сож. Першы паверх быў каменным, а другі драўляным. Але заўважыць гэта не так проста. Абодва старанна атынкаваныя і пафарбаваныя ў адзін колер. Некаторыя даследчыкі кажуць, что гэта было зроблена з мэтай эканоміі, а іншая лічыць, што так было задумана, бо ў будынку з драўлянымі сценамі лягчэй дыхаецца. На першым паверсе размяшчаліся бібліятэка, сталовая, архіў і дзве гасцявыя спальні. У цэнтры другога знаходзілася бальная зала.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Вакол палаца размяшаўся выдатны парк, які цягнуўся ўздоўж сажа амаль на 2 кіламетры. Непасрэдна каля дома былі разбіты фруктовы сад і ліпавая алея, якія таксама захаваліся да нашых дзён. Апошні ўладальнік маёнтка уславіўся дзібу паляваннямі, а таксама тут праводзіліся бліскучыя балі. У савецкія часы будынак стаў часовым домам для беспрытульнікаў. Затым Хальчанскі палац быў клубам, а потым канторай мясцовага калгасу. Сёння сядзіба Халецкіх знаходзіцца на балансе Гомельскага палацава-паркавага комплексу. З'яўляецца часткай турыстычнага маршруту «Малое золотое кольцо Гомельшчыны» і ўваходзіць у некаторыя аглядныя экскурсіі па вобласці, а таксама туры выхаднога дня па Беларусі. Вёска Хальш знаходзіцца ўсяго ў 23 кіламетрах ад Гомеля. Даехаць да яе можна з аўтавакзала на аўтобусе «Гомель-Ветка». Спадзяемся, што паездка стане выдатнай і прынясе шмат цікавага. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. На березі ракі Сожді відкриваються чудовні види на заречні далі, на місце драўлянага замка, який побудував апошній гомельський староста Михаил Чартарыський, наприкінці 18-го стагоддзя, був узведений інший будинок. Гэта історія почалася з того, що Катерина Вялікая подарувала Гомель графу Петру Румянцеву і вилучила з казни гроші на будовництво палаца. Сьогодні відправляємося у палац Румянцевых і Паскевичаў. Наступним уладальником маёнтка стаў сын графа, вядомы дыпламат, дзяржаўны дзеяч, мецэнат, заступнік навукі і мастацтваў Мікалай Румянцаў. А яшчэ ён захоўваў у сядзібе багатую калекцыю кніг. Пазней яна стала асновай расійскай дзяржаўнай бібліятэкі ў Маскве. У 1996 годзе менавіта Мікалаю Румянцаву быў усталяваны помнік насупраць палаца. У пачатку 19-го стагоддзя маёнтак выкупіў фельдмаршал Расійскай імперыі вядомы палкаводзец Іван Фёдарович Паскевіч. У гэты час у будынку была праведзена рэканструкцыя, а вакол з'явіўся цудоўны парк.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Апошнія ўладальнікі палаца – сын фельдмаршала Фёдар Паскевіч і яго жонка Ірына. Менавіта пры іх была пабудавана дамавая царква ў гонар Іоанна Багаслова і Святой Лізаветы. У цэнтральнай частцы палаца з'явіўся пандус, які захаваўся да сённяшняга дня. Лічаць, што тады ён выкарыстоўваўся для пад'езда карэт да палаца. Цяпер жа на ім усё часцей праводзяць канцэрты. Раней тут знаходзіліся не толькі палацавыя прадметы побыту, але і багатыя калекцыі каштоўнасцяў. Потым у 1919 годзе яны сталі асновай мастацка-гістарычнага музея. З сярэдзіны мінулага стагоддзя у маёнтку размяшчаліся музей і палац піянераў, а ў другой палове 90-х будынак цалкам перадалі музею. Цяпер, пасля рэстаўрацыі, тут можна ўбачыць інтэр'еры пакояў 18-го і 19-го стагоддзяў, калонную залу, белую, чырвоную гасцінную, залу для ўрачыстых прыёмаў. Каб зрабіць адпачынак больш разнастайным, прапаную наведаць унікальныя выставы і экспазіцыі гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Усіх запрашаю палац Румянцевых і Паскевічаў. Дарэчы, ад вакзала можна дабрацца нават пешшу па праспекце Леніна. Ці праехаць на тралейбусах 1, 15 ці 16 да прыпынку плошча Леніна. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Прыгожыя валасы сёння, як і шмат стагоддзяў таму, гэта візітная картка жанчыны. Многія аддаюць перавагу доўгім аб'ёмным валасам, але не ў кожнай атрымліваецца дабіцца патрэбнай даўжыні. У такім выпадку на дапамогу спяшаюцца спецыялісты па нарошчванню валасоў, якія дапамогуць стварыць цудоўную шавялюру, якую немагчыма адрозніць ад натуральнай. Як? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Пачатак нарошчвання валасоў паклалі афрыканскія жанчыны. Яны сталі заплятаць тугія касічкі па ўсёй галаве і да іх прывязвалі штучныя валасы. А для еўрапейскіх жанчын быў прыдуманы спосаб нарошчвання з дапамогай клею і кератыну. З кожным годам у індустрыі нарошчвання валасоў з'яўляецца нешта новае. Папулярны метад зараз – капсульны спосаб, пры якім донарскія валасы з дапамогай кератынавых капсул прымацоўваюцца да сваіх спецыяльнымі гарачымі электрашчыпцамі.
0: Мода на мове.
1: Технологию распрацаваў у 60-е годы английский стилист Сайсон Форбс. За гэтае адкрыццё ён нават стаў уладальнікам прэміі Брытанскай асацыяцыі цырульнікаў. У 90-е гады нарошчванне набыло высокую папулярнасць і па гэты дзень карыстаецца вялікім попытам. Дарэчы, ад майстэрства спецыяліста залежыць, наколькі акуратнымі і незаўважнымі будуць капсулы ў сваіх валасах. Па тэхналогіі яны павінны мець правільную форму і быць мінімальнымі па памерах. У сярэднім тэрмін нашэння нарошчаных валасоў складае 2-4 месяцы. Затым проводзіць карэкцыю. Але ж трэба памятаць, што ёсць некаторыя супрацьпаказанні. Напрыклад, людзям з вострымі праблемамі

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Маленькое весочко Крупейки стало местом паломництва христиан. Как поклониться святой Параскеве, сюда приезжают верники из усёй Беларуси и стран ближнего замежжа. Православные заусёды относились до Великопокутницы с особливой повагой. Яе лічаць лекаркой от самых тяжких хвороб и захавальницей семейного счастья. А яшчэ Параскеву называют заступницей земли Луевской. 300 годов тому, напередодні войны со шведами, у лесе помеж вёсками Крупейки и Шчыцы заявился образ святой. Некалькі разоў икону хотели отнести у храм, але цудодейным образом яна заўсёды вярталася на древо, дзе з'явілася ў першыню. Мясцовыя жыхары вераць, что с тых часов пакутница попереджвае людей об надыходзячых складанастях, оказывая допомогу и заступніцтва. Менавіта по гэтаму каля сосны, дзе быў знойдзены образ, пабудавалі капліцу. У 1872 годзе побач з'явілася драўляная царква. Атрымаўся свой асаблівы гарадок у лесе. І зараз можна пабачыць рэшткі рва, якім ён быў абнесены. А лясную капліцу маленнікі з хросным ходам наведваюць да гэтага часу.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Дзесятуха – дзесятая пятніца пасля Вялікадня, цуд Лоеўскай зямлі. Гэтае свята прысвяцілі Вялікапакутніцы. Святая жыла ў трэцім стагоддзі ў іконіі ў багатай набожнай сям'і. Яе бацькі асабліва шанавалі дзень пакут Гасподніх, пятніцу. Таму і назвалі дачку, якая нарадзілася ў гэты дзень Параскева, што ў перакладзе з грэчаскага і азначае пятніца. У Лоеве до гэтага часу одним из самых важных церковных свят является Десятуха, связанная с памятью Параскевы. У знак подяки верующие поминают заступницу у своих молитвах, да передают историю заявления чудотворного образа с поколения у поколения. Добраться до Крупеек будет просто. Вёска находится у 3 километрах от Лоева. От областного центра автобусы у Лоеву отправляются каждую годину. Усім легкого подорожья.
1: Легкое подорожье.